0: Λαχούστη
1: My Borsho.
0: Κλάσπο 80. So 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Londonska policija je sporočila, da bo razširila uporabo dronov, umetne inteligence in tehnologije prepoznavanja obrazov. Pozvala je tudi k večji svobodi pri uporabi novih tehnologij za boj proti kriminalu. Načrt vključuje uvedbo statičnega prepoznavanja obrazov v osrednjem Londonu in pokritost z droni v vseh okrožjih britanske prestolnice v enem letu. Do uvedbe tehnologije so kritične organizacije za človekove pravice, ki opozarjajo na strah pred množičnim nadzorom in tveganjem napačne identifikacije.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ali bomo za pametne telefone plačevali še več? Zdi se, da res. Pri proizvodnji pametnih telefonov so namreč nujni čipi, ki pa jih proizvajalci vse bolj usmerjajo v donosne podatkovne centre. Na trgu zato vlada pomankanje čipov. Direktor Apple Tim Cook je pred kratkim že napovedal podražitev pametnih telefonov, saj so razmere nevzdržne, kot pravi. Več bo znanega septembra, ko bo Apple na tradicionalnem dogodku predstavil svoje nove izdelke.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Poletni meseci v Slovenske gore privabijo največ obiskovalcev. O povečanem obisku gora se povečuje tudi število intervencij. Gorski reševalci, predstavniki policije in Slovenske vojske, ki v združeni dežurni ekipi v poletni sezoni vsakodnevno posredujejo ob nesrečah na zahtevnih in težko dostopnih terenih, pred poletno sezono obiskovalce gora pozivajo k odgovornemu načrtovanju tur in spoštovanju osnovnih pravil varnega gibanja v gorskem svetu. Izpostavljajo preudarnost tudi pri obisku hribov s psom in uporabi bivakov le kot izključnega zatočišča v sili.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ali bodo finance res glavna skrb, ko se bomo upokojili? Ja, prav lahko se zgodi, da bodo finance pravzaprav naša najmanjša skrb ob upokojitvi. Ernie Zelinski je v knjigi Kako se upokojiti srečno, divje in svobodno med drugim zapisal. Sreči in zadovoljstvo upokojencev v nasprotju s splošnim prepričanjem ne prispevata samo milijon ali dva na banki, temveč tudi serija drugih dejavnikov. Dobro telesno in duševno počutje ter družba na večino upokojencev vplivajo precej bolj kot samo finančno stanje. Torej, dober nasvet ni tako pomembno, ali ste bogati ali ne, pomembno je, da imate vedno dobro družbo, da se znate smejati in da se tudi veliko gibljete in da zdravo jeste.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspresu.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Politična skupina Evropska ljudska stranka je iz skupine izključila europoslanca Branka Grimsa. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev te skupine, 7 jih je bilo proti, 7 pa se jih je glasovanja vzdržalo. Očitajo mu pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Med drugim je lani podprl predlog nezaupnice Evropski komisiji. Grims pravi, da ne namerava odstopiti kot poslanec in da bo delo v Evropskem parlamentu nadaljeval. In sicer kot nepovezani poslanec. V 720 članskem Evropskem parlamentu je takih 32. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu. Tekma se bo začela ob 22. uri po našem času. Francozi so doslej na tem mundialu upravičili vlogo enih glavnih favoritov, trenutno so celo v vlogi glavnega kandidata za svoj tretji svetovni naslov, ob kakovostni zasedbi na vseh položajih in na klopi. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Preostala dva četrtfinalna para sta Argentina-Švica in Norveška-Anglija.
1: Tri, dva, ena.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Ekspres promet.
8: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, razen okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici pa je od danes zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc in Kozari. Vse do predvidoma konca julija bo zaprt uvoz Ljubljana Center proti Kopru. Nič 80-106-4, če kaj opazite na cestah, sicer pa srečno in varno pot.
7: Res vreme.
8: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri pa bo po večini jasno z majhno verjetnostno za kakšno popodansko nevihto in znova bo nekoliko bolj vroče. Posod po državi pa še vedno velja opozorilo za veliko požarno ogroženost naravnega okolja.
7: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
9: Poletno cool jutro.
10: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Radio Express, cool jutro in Urška Majdičuma.
8: Dobro jutro vam želim na četrtek. Smo v sezoni kopanja in v današnjem cool jutru se bomo metali v vodo s slovenskimi zvezdniki. Najprej pa seveda najboljša glasba za nežno prebujanje. Prihajajo Scorpionsi in Wind of Change. Dobro jutro!

Uho, kar 7 minut čez 6, poletni Radio Express. V Domžalah so včeraj otvorili lepo prenovljen bazen, nasploh je zdaj sezona kopanja v bazenih, rekah, morju, ob tem pa seveda velja opozorilo o varnosti. Pred skokom v vodo je seveda treba preveriti globino, morebitne ovire in pravilno tehniko skoka. Tako pa vi skočite v vodo ali pa greste mogoče raje počasi, odgovorite na to naše vprašanje na Facebooku Radio Express, kmalu pa še preverimo, kako skočijo v vodo slovenski zvezdniki. Mi pa skočimo v 80-ta s Jimmyjem Cliffom in Reggae Night.

Četrtek je, pred nami je večinoma sončen konc tedna in če greste kje na slovensko obalo, boste verjetno videli posebno lepe domačine labode. V Piranu so labodje pari z mladički, ki so postali prava atrakcija. V okolju Piran pa prosijo obiskovalce, naj se teh labodov ne hrani s kruhom in drugimi pekovskimi izdelki, ker jim takšna hrana škodi. Namesto hranjenja pa svetujejo, da jih opazujemo z varne razdalje, se ne približujemo mladičem in jim zagotovimo to, kar najbolj rabijo, to je mir. Z nami pa so že Savage Garden, To the Moon and Back.

0: BMW X1 až od 38 400 eur s predplačným paketom rednych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec Resnice Boris Mijić, ki se je včeraj opravičil zaradi neplačila gradbenih delavcev, pa očitno denarja ne dolguje le njim, ampak tudi fotografu, ki je pred 5 leti fotografiral njegovo poroko. Za 7 poročnih albumov mu poslanec dolguje še 1000 evrov, Mijić pa je za NN dejal, da je fotografu plačal 500 evrov manj, ker ni dostavil vseh fotografij. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, bodo 4 mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašada na severovzhodu Irana. Nekdanjemu voditelju se je pretekle dni v Iranu in Iraku na pogrebnih slovesnostih že poklonilo več milijonov ljudi. Kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna gorska preizkušnja s povsem novim ciljnim usponom. Skupno bodo morali premagati 4150 višinskih metrov. Tadej Pogačar, ki je trenutno četrti, se bo tako spet podal v boj za rumeno majico. Medtem pa se Primož Roglič pripravlja na dirko po Španiji. Konec sezone pa se mu izteče pogodba z Red Bullom, ki je ne bo podaljšal. Tako da bo ekipo zapustil, kje bo nadaljeval svojo kolesarsko pot, pa še ni znano.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
6: Urbano drevo.si.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
1: Ekspres promet.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani in med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani tudi poročate o zastojih. Nič 80-106-4 pa, če opazite še kaj novega. Srečno!
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
10: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo spet po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto in znova bo nekoliko bolj vroče. Trenutno pa v Mariboru 13, Kranju in Ljubljani 18, Kopru 22 stopinj.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
12: Poletno cool jutro.
13: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiči Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
10: Dobro jutro, ob pol devetih, poletje je v polnem zamahu, temperatura Bohinjskega jezera je 20 stopinj, Jadranskega morja pa okoli 26. Še nekaj zanimivosti po dveh uspešnicah najboljše glasbe, najprej naredimo prostor za kujne. Dobro jutro!

0: Sweet Harmony, Beloved. Poletna sezona je tukaj, pred skokom v vodo pa je vedno treba preveriti globino, morebitne ovire in seveda imeti pravilno tehniko skoka, ker skakanje v plitvo ali neznano vodo je lahko zelo nevarno. Pevka Eva Boto je pa ravno na dopustu. In kako ona skoči v vodo?
1: Jaz sem ena izmed tistih, ki grejo počasi v vodo in se vzamejo čas. Kot tisti starejši, ne, ponavadi turisti, ne, ki pridejo pa. Ja, jaz sem bolj te sorte, teda neč narobe s tem.
0: Ne, res neč narobe. Simpatično, kako pa greste vi v vodo? Na Facebooku Radio Express smo vam postavili vprašanje in kmalu preverimo še to.

To be with you, Mr. Big, 9. julij in če rečem Forrest Gump, Castaway, Saving Private Ryan in Toy Story, se takoj izriše pred očmi en izjemen zvezdnik, to je Tom Hanks. Danes praznuje svoj 70. rojstni dan. Ena zanimivost, za vlogi v filmih Philadelphia in Forrest Gump je Tom osvojil kar 2 Oscarje zapored, kar je uspelo le peščici igralcev. Glasba iz filma Philadelphia je ravno tako nepozabna, z nami je Bruce Springsteen.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Decentralizacija je ena prioritet te vlade, tako da naj bi sedeži ministrstev delovali v več slovenskih regijah. Že prihodnji teden bodo sedež ministrstva za lokalno samoupravo preselili v Maribor. Tam bo delalo okoli 70 od okoli 250 zaposlenih. Kot drugi pa je selitev v Novo mesto napovedal izobraževalni minister Borut Rončević. V tem primeru naj bi na Dolenjsko iz Ljubljane preselili kar celotno ministrstvo s 400 zaposlenimi. Ob tem pa so se oglasili v sindikatu državnih organov, kjer pravijo, da zakonodaja ne dopušča premestitev na več kot 70 km oddaljeno lokacijo. Potem, ko prejšnja vlada Roberta Goloba ni potrdila udeležbe na specializirani svetovni razstavi Expo prihodnje leto v Beogradu, pa naj bi to danes vendarle storila vlada Janeza Janše. Za projekt naj bi namenili malo več kot 3 milijone evrov, Slovenija pa bi se predstavila v malem paviljonu. Finale nogometnega svetovnega prvenstva bo letos prvič pospremil šov ob polčasu. Znanih je vse več imen nastopajočih. Ob Shakiri, Madoni in južnokorejski skupini BTS je nastop zdaj potrdil še kanadski pop zvezdnik Justin Bieber.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
11: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Poletna znižanja. V prijetno ohlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Ekspres promet.
16: Pozor, nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti, tam je oviran promet na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so ravno tako zastoji. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
15: Ekspres vreme.
16: Danes bo sporo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto in znova bo nekoliko bolj vroče. Trenutno pa v Litiji 16, Kranju, Kamniku in Ljubljani 18, na slovenski obali 24 stopinj.
15: Sončna očala so modni podpis
2: poletja.
19: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
2: Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
20: Poletno kul jutro.
2: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom, zakaj pa ne?
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
16: Dobro jutro vam želim ob sedmih. Smo že napolno v akciji. Dogaja pa se tudi na naših družbenih omrežjih. Vsak dan se odvija bitka pesmi iz 80-ih in pesmijo iz 90-ih. Vi pa ste sodnik, a bo zmagala. Recimo danes tale. Ali tale. Glasujte in izvemo v roku pol ure, kdo je zmagovalec. Še prej pa je izlet po Sloveniji, ki pride po dveh uspešnicah. Deep Blue Something začenja Breakfast at Tiffany's. Dobro jutro.

0: Careless Whisper, cool jutro, 10:07 in čas, da se vsaj v mislih ali pa načrtovanju premaknemo z naših stolov in potujemo po Sloveniji na točke in v kraje, ki jih predlagate vi na radioexpress.si. Z malo sreče za idejo prejmete tudi nagrado. Kam pa gremo danes?
1: Cool ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Express.
0: Danes se bomo peljali z ladjo, ampak vas ne vabim na Primorsko. Gremo proti Tolminu. Pravlično lepi konci in veliko stvari za doživeti. Skratka, čudovit izlet. Tanja nam predlaga, da si ogledamo
2: Sotoče, kjer se zliva Tolminka v Sočo. Lahko greste z ladjico Lucijo na mostu na Soči po jezeru. Lahko najamete kajak ali kanu. Lahko greste v Tolminska korita. Predvsem vse je lepo tle v Tolminu.
0: Res je vse lepo. Jaz pa bom izpostavila mirno plovbo po smaragdni reki Soči. Čudoviti razgledi, neverjetna narava, prijetna jezerska klima. Vaši otroci ali vnuki pa si bodo lahko nataknili kapitansko kapo. Na mesto kapitana bodo vozili ladjo. To je torej ladja Lucija. Odplujete iz pristanišča pri Modreju in nato pod mostom na mostu na Soči naprej. Plovba traja malo več kot uro, za vstopnice pa odklikajte na ladja-lucija.si. Gremo pakirat!
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
3: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: čekamo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Sophie and the Giants, četrtkovo cool jutro in predstavljamo dve lepi pesmi, ki sta narejeni z dobrim namenom, ampak samo ena je lahko zmagovalka po vašem izboru.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Tokrat iz 80-ih prihaja USA for Africa, We Are the World.

0: Ampak samo ena lahko zmagovalka in katero ste izbrali na Ekspresovem Facebooku in seveda Instagramu, kdo je zmagovalec.
1: In zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
0: Pesem, ki je navdihnila ustanovitev dobrodelne organizacije Heal the World Foundation za pomoč otrokom. Michael Jackson je bil na to pesem najbolj ponosen, ker ima največ srca. Zato poslušamo zmagovalno Heal the World in upam, da se ta misel uresniči.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po objavi vsebine sodbe, iz katere izhaja, da je Zoran Stevanović pred 20 leti nekomu resno grozil, v opoziciji ne skoparijo z ocenami, da ni primeren za predsednika državnega zbora. Kritični so tudi do njegovih groženj novinarjem. Vinko Gorenak iz SDS pa Stevanoviću sporoča, naj zdrži, saj je cilj medijskih napadov padec vlade. V Ljubljani se jeseni na lokalne volitve skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdani predsednik vlade, minister in poslanec. Kdo bo njihov županski kandidat, še ni znano. Nad Evropo se širi nov vročinski val. Postopno se z jugozahoda širi proti srednji Evropi, Italiji in Balkanu. Ponekod bodo namerili okoli 40 stopinj Celzija. Vročinski val, zanj je kriva vročinska kupola, ko visoki zračni pritisk preprečuje uhajanje vročega zraka, naj bi trajal do sredine meseca. Včeraj pa so rekordnih 40,7 stopinje Celzije namerili v španski Barceloni.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
0: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na duloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
1: Ekspres promet.
8: Predmeti na vozišču na primorski avtocesti ovirajo promet med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Pneumatika na vozišču pa na dolenski avtocesti ovira promet pred priključkom Višnje Gora proti Novemu mestu. Zastoje so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Plitovarje proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
8: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, čeprav vas čas malo kaže na plohe, jih danes verjetno ne bo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri in v soboto bo podobno, je pa v soboto možna kakšna ploha. Trenutne temperature kažejo takole, Postojna 17, Kranj 18, Ljubljana 18, Nova Gorica 22, Slovenska obala 24 stopinj.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Express, ki ga si.
12: Poletno kul jutro.
13: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
11: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
8: Dobro jutro, pol osmih. Sezona kopanja je tukaj. Kako pa greste vi na raje v vodo počasi ali s skokom? In kako skoči Nika Zorjan? Preverimo še v tej uri. Najprej pa najboljša glasba za obkavici prihaja dramatičen, strasten, večno zaljubljen Meat Loaf.
14: I'd do anything for love.
8: Dobro jutro!

Danes samo o poletnem koljutru in pozor, na spletu so nevarne kreme za sončenje. Ne kupujte krem za zaščito pred soncem na spletnih tržnicah. Zveza potrošnikov Slovenije je namreč pri testiranju zavrnila vse kreme spletnih tržnic, kot je Temu, AliExpress in podobno, ker vsebuje celo snovi, ki kožo dražijo. Alternativa so seveda kakovostne kreme s široko spektralno zaščito SPF30 ali pa pametno kar ostati lepo v senčki. Ryan Tedder iz skupine One Republic se mora redno mazati s kremo zaradi svoje zelo svetle polti, pravi pa, da je poleti v posebnem razpoloženju. Po noči šteje zvezde, po dnevi in zvečer pa se rad druži s prijatelji. O tem govori tudi tale pesem Nobody.

0: Road to Hell, Chris Rea, poletno kol jutro in sezona kopanja. Danes poudarjamo varnost, da je treba pred skokom v vodo vedno preveriti globino, morebitne uvero in pa seveda pravilno tehniko skokov. Kako pa skoči pevka Nika Zorjan?
1: Ja, meni pa se vsi smejijo, ker jaz sem pa res človek, ki skoči, sploh ne bom pošlatala, kakva je voda, pa bolj hladna je, boljše mi je. Zato, ker jaz rabim poleti, ko je zunaj vroče, se res shladiti. Da prav slišiš, ko noter greš v vodo, da naredi...
0: Sem mislila, da to, kar se upada s tvojo naravo. Nika trenutno predstavlja novo pesem Pardon. Nika, ti si čisto v akciji. Kdaj boš pa kaj skočila v dopust?
1: Urška, absolutno grem na dopust, ker se ne predstavljam poletje brez dopusta. Je pa res, da ima pa zdaj toliko bolj delavno in da ta teden malo ne da izgorim po vseh teh radijskih intervjujih in vse, ampak vredno je, zato ker sem izdala nov komad Pardon in na odzivi sem res navdušena in ful vesela.
0: No, super, let naprej s tako energijo in tudi lep zaslužen dopust želim in pa osvežujoče skoke v vodo.
1: Ja, enako, hvala ti. Čau, čau.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljivo.

0: Review. Preverite ponudbo u trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so ponoči izvedle nove napade na Iran, potem ko je na vrhu Zveze NATO v Ankari ameriški predsednik Trump zagrozil s še hujšimi napadi, če bo prišlo do nadaljnih napadov na plovila v Hormuški ožini. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji v Bahrajnu in Kuvajtu. Trump je sicer glede vrha NATO dejal, da je v dvorani vladala izjemna ljubezen, tako je umiril ostro retoriko v odnosu do drugih članic povezave, do katerih je bil pred vrhom kritičen. 72 evropskih poslancev pa se je podpisalo pod pismo, v katerem nogometne zveze držav članic Evropske unije pozivajo, naj te zahtevajo preiskavo vpletenosti predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina v primeru Balogun. Nogometaš je na tekmi 16. finala med ZDA in Bosno prejel rdeč karton in na tekmi z Belgijo ne bi smel igrati. Po telefonskem klicu ameriškega predsednika Trumpa Infantinu pa je FIFA kazen spremenil ter Američanov v nasprotju z lastnimi akti dovolila nastop v osmini finala. Na tej tekmi je sicer reprezentanca ZDA izpadla iz tekmovanja. Boljši so bili Belgijci.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
0: Ekspres promet.
11: Na ljubljanski severni obvoznici je zaprt vozni pas na uvozu Tomačevo proti Kosezam zaradi nesreče. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru in pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zastoj pa so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med priključkom Dramlje in predorom Bletovarje proti Mariboru. Zastoj so tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost in čeprav ves čas kaže na plohe, jih danes verjetno ne bo. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 25 do 28, na primorskem do 31 stopinj, jutri in v soboto bo podobno, je pa v soboto možna kakšna ploha. Trenutna temperature, Kranj, Trzin in Ljubljana 19, Koper 24 stopinj.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express na
14: radio playerju
15: in Radio Express prikazi.
16: Poletno cool jutro.
17: Cool pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Cool jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
11: 9. julij, ura je 8, pred nami je sonče in vroč konec tedna. Številne ideje za izlete imamo in še jih zbiramo na radioexpress.si. Je v labirintu, pa se lahko poučno izgubimo v Ljubljani, povem čez nekaj minut. Dobro jutro!

Zasanjeni cranberries, to je cool jutro in pred nami je lep konc tedna. Ena ideja, lahko se izgubite v koruzni džungli sred Ljubljane. Doslej smo se ljubitelji labirintov med izgubljanjem učili in zabavali v Krtini pri Domžalah, letos pa se koruzni labirint seli v Ljubljano, natančneje v Stanežiče. Organizatorji vsako leto v koruzi ustvarijo drugačen labirint, letos bo v duhu tropskega gozda in to zgleda takole, zabavno poučne točke, kjer se vsi mal spremenimo v Indiana Jonesa. Z zemljevidom v roki in reševanjem ugank. Otroci do 15. leta imajo 7 evrov, odrasli 10 evrov, družinska vstopnica za 4 osebe pa znaša 32 evrov.

Harry Styles, Julijsko cool jutro v času visoke sezone za glasbenike, razen tistih, ki pišejo nove skladbe. Robbie Williams pa je velik ljubitelj oddiha na jahti in sredozemskih destinacij, predvsem Ibice in Formentere, kjer z družino pogosto preživlja poletne počitnice. Pravi, da je na počitnicah najraje izklopljen od sveta in s tem si spet napolni baterije. Strong.

0: BMW X1 až od 38 400 eur s bezplatným paketom rýchlych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 u Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Politična skupina Evropska ljudska stranka je iz skupine izključila europoslanca Branka Grimsa. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev te skupine, 7 jih je bilo proti, 7 pa se jih je glasovanje vzdržalo. Očitajo mu pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Med drugim je lani podprl predlog nezaupnice Evropski komisiji. Grims pravi, da ne namerava odstopiti kot poslanec in da bo delo v Evropskem parlamentu nadaljeval. In sicer kot nepovezani poslanec. V 720 članskem Evropskem parlamentu je takih 32. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu. Tekma se bo začela ob 22. uri po našem času. Francozi so doslej na tem mundialu upravičili vlogo enih glavnih favoritov. Trenutno so celo v vlogi glavnega kandidata za svoj tretji svetovni naslov, ob kakovostni zasedbi na vseh položajih in na klopi. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Preostala dva četrtfinalna para sta Argentina-Švica in Norveška-Anglija.
3: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
4: Pst, ni res! Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
4: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedan.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
5: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: 3, 2, 1...
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
10: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
11: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
10: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
11: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
10: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
14: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
15: Zagotovite si svojega še danes.
14: Wow, Big Bang.
1: Ekspres promet.
16: Zastoje so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Plitovare proti Mariboru in pa na Primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
16: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri in v soboto bo podobno, je pa v soboto možna kakšna ploha. Trenutne temperature Ljubljana in Domžale 19, Kranj in Maribor 20, Portorož 26 stopinj.
19: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
21: Julijsko, kul jutro.
22: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.si regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Radio Express, kul jutro in Urška Majdi Tuma.
16: Dobro jutro, upam, da ste dobro, nekateri na dopustu, nekateri delamo, ampak skup držimo. Za podporo prihaja najboljša glasba, ki jo lahko predlagate tudi vi na radioexpress.si. Z nami pa seksi uspešnica iz 80-ih, Visage, Fade to Grey.

0: Celine Dion, dobro jutro, poletje je v polnem zamahu, sonce je močno in nevarno za kožo, ampak za vas imamo posebno opozorilo, nikar ne kupujte krem za zaščito pred soncem na spletnih tržnicah. Zveza potrošnikov Slovenije je naredila kup testov in opozarja, da večina krem, kupljenih na spletnih tržnicah Temu, Shein in AliExpress, ne zagotavlja obljubljene zaščite pred soncem. Od 7 testiranih izdelkov je samo eden nudil ustrezno zaščito, ampak je tudi vseboval potencialno hormonsko motečo snov. Spletne tržnice se zdijo poceni, ampak v resnici vedno nekdo ali pa neki plača še višjo ceno.
1: To je Urška.
2: Urška.
1: To je
2: Majdič.
1: Uma.
2: In to je
1: Kul jutro
2: na Radio Express.

Jagoda in čokolada, rock and band, cool jutro in očitno splošna kultura pada, kar se pozna tudi na koncertih. V Madridu je konec maja nekdo med koncertom Erika Claptona proti odru vrgo predmet, ki je zadel legendarnega glasbenika in incident se je zgodil med izvajanjem njegove uspešnice Kokain in glasbenika je vidno pretresel. Očitno je ta obiskovalec sabo prinesel ta predmet, neko vinilko, pamet pa je pustil doma.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec Resnice Boris Mijić, ki se je včeraj opravičil zaradi neplačila gradbenih delavcev, pa očitno denarja ne dolguje le njim, ampak tudi fotografu, ki je pred 5 leti fotografiral njegovo poroko. Za 7 poročnih albumov mu poslanec dolguje še 1000 evrov, Mijić pa je za NN dejal, da je fotografu plačal 500 evrov manj, ker ni dostavil vseh fotografij. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit izraelsko-ameriških napadih konec februarja, bodo 4 mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašada na severovzhodu Irana. Nekdanjemu voditelju se je pretekle dni v Iranu in Iraku na pogrebnih slovesnostih že poklonilo več milijonov ljudi. Kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna gorska preizkušnja s povsem novim ciljnim usponom. Skupno bodo morali premagati 4150 višinskih metrov. Tadej Pogačar, ki je trenutno četrti, se bo tako spet podal v boj za rumeno majico. Medtem pa se Primož Roglič pripravlja na dirko po Španiji. Konec sezone pa se mu izteče pogodba z Red Bullom, ki je ne bo podaljšal. Tako da bo ekipo zapustil, kje bo nadaljeval svojo kolesarsko pot, pa še ni znano.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najbolj.

0: najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
0: Ekspres promet.
7: Še vedno težave zaradi nesreče na podravski avtocesti, tam je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškoje proti Hrvaški. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če še kaj opazite na cestah, sicer pa srečno in strpno.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
7: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost, ploh pa, kot kaže, ne bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri in v soboto bo podobno, je pa v soboto možna kakšna ploha ali nevihta. Trenutne temperature, Lisca 18, Kočevje 19, Kranj 22, Ankaran 26 stopinj.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
0: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
10: Julijsko, kul jutro.
11: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres, kul jutro in Urška Majdičuma.
7: Dobro jutro na četrtek, 9. julij. Veselimo se lepega konca tedna, ko tudi SP-ovci lahko zajamamo sapo za vsaj kakšen izlet. Kmalu pa preverimo še odličen recept za dopust Eve Boto. Najprej pa mentalni oddih s stročkom uspešnic prihaja ljubiteljica Alp in miru Tina Turner.

0: 9 to 5, Dolly Parton, poletno kol jutro, marsikdo je na dopustu izklopljen in tako je tudi simpatično pevko Evo Boto, ki je trenutno na dopustu, ampak se je čist mal vklopila samo za nas. Eva, kje si na dopustu, kako je?
1: Zdaj po napornem oziroma kar intenzivnem obdobju sem se mogla vseeno odločiti, da si mal zanje tudi zase mal časa za oddih in sem se odpravila v Dalmacijo k moji teti, ki tu živi in v bistvu sem šla na dopust sama. Kar pomeni, da tu imam svojo itak družbo in mi je the best, da malo odklopim, da grem iz svojo vsakdanja rutina in je res fajn, no, da, veš, da tu spočiješ glavo pa telo, da si pol pripravljen na vse, kar te čaka.
0: Tako je, pravilno. No, danes smo govorili veliko o varnosti kopanja. Eva, kako greš pa ti v vodo? A skočeš ali greš lepo počasi?
1: Jaz sem ena izmed tistih, ki grejo počasi v vodo in se vzamejo čas. Kot tisti starejši, ne, ponavad turisti, ne, ki pridejo, pa ja, jaz sem bolj te sorte, teda neč narome s tem.
0: Ne, seveda ne, sej prav, spoči se, ta čas pa poslušamo tvoj lep glas. Eva Boto in Misliš na njo.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po objavi vsebine sodbe, iz katere izhaja, da je Zoran Stevanović pred 20 leti nekomu resno grozil, v opoziciji ne skoparijo z ocenami, da ni primeren za predsednika državnega zbora. Kritični so tudi do njegovih groženj novinarjem. Vinko Gorenak iz SDS pa Stevanoviću sporoča, naj zdrži, saj je cilj medijskih napadov padec vlade. V Ljubljani se jeseni na lokalne volitve skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdani predsednik vlade, minister in poslanec. Kdo bo njihov županski kandidat, še ni znano. Nad Evropo se širi nov vročinski val. Postopno se z jugozahoda širi proti srednji Evropi, Italiji in Balkanu. Ponekod bodo namerili okoli 40 stopinj Celzija. Vročinski val, zanj je kriva vročinska kupola, ko visoki zračni pritisk preprečuje uhajanje vročega zraka, naj bi trajal do sredine meseca. Včeraj pa so rekordnih 40,7 stopinje Celzije namerili v španski Barceloni.
1: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
0: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
3: Prva izbira za večje prostore Kers 100+.
0: Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si.
3: Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj s kar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
8: Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: V Sloveniji 14,000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Ekspres promet.
11: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
11: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 28, na primorskem do 31 stopinj. Jutri in v soboto bo podobno, v soboto je sicer možno še kakšna ploha ali nevihta, trenutne temperature pa kažejo takole, poskočila so v zadnji uri. Kočevje 22, Kranj, Mengeš in Ljubljana 23, na slovenski obali trenutno 26 stopinj.
13: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
14: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
13: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
15: Julijsko, kul jutro.
16: Je poletje, kar kliče na nove dogodivščine. Recimo na kakšen festival na prostem.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.si regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
11: Dobro jutro, pol desetih, 9. julij. Danes na dirki po Franciji znova pričakujemo spopad najboljših kolesarjev na klancu, na istem klancu, ki našemu Pogačarju očitno prinaša srečo. Medtem, ko navijamo, pa se hladimo s poletnimi uspešnicami. Tri prihajajo brez prekinitev in ta prva je za ta prav ritem. Rhythm of the night in kolesarje.

Post Malone, Only Wanna Be With You, Cool Jutro. NN1 pa poroča, da Evropo zajema nov vročinski val, ki se bo v prihodnih dneh razširil tudi proti Italiji, Balkanu in Srednji Evropi. Ponekod se bodo temperature približile kar 40 stopinjam Celzija, vročina pa ne bi ustrajala še nekaj časa. Tako da kar pripravimo lavorje z vodo, rulete, pitnike v senčko za živali in sladoled v naš frizer pa bo. Mi pa poskrbimo ta čas za najboljšo poletno glasbo.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Decentralizacija je ena prioritet te vlade, tako da naj bi sedeži ministrstev delovali v več slovenskih regijah. Že prihodnji teden bodo sedež ministrstva za lokalno samoupravo preselili v Maribor. Tam bo delalo okoli 70 od okoli 250 zaposlenih. Kot drugi pa je selitev v Novo mesto napovedal izobraževalni minister Borut Rončević. V tem primeru naj bi na Dolenjsko iz Ljubljane preselili kar celotno ministrstvo s 400 zaposlenimi. Ob tem pa so se oglasili v sindikatu državnih organov, kjer pravijo, da zakonodaja ne dopušča premestitev na več kot 70 km oddaljeno lokacijo. Potem, ko prejšnja vlada Roberta Goloba ni potrdila udeležbe na specializirani svetovni razstavi Expo prihodnje leto v Beogradu, pa naj bi to danes vendarle storila vlada Janeza Janše. Za projekt naj bi namenili malo več kot 3 milijone evrov, Slovenija pa bi se predstavila v malem paviljonu. Finale nogometnega svetovnega prvenstva bo letos prvič pospremil v šov ob polčasu. Znanih je vse več imen nastopajočih. Ob Shakiri, Madoni in južnokorejski skupini BTS je nastop zdaj potrdil še kanadski pop zvezdnik Justin Bieber.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z nami spoznaj pristajanje. Ten okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Le kdo je ne pozna?

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
3: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj je med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
3: Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Temperature danes od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
7: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim... Skratka, za nakup v Centrovič.
6: Centrovič. Moja prva izbira.
7: Cool.

0: petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija praš. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
10: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
9: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ekspres promet.
13: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj je med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
12: Ekspres vreme.
13: Prva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Temperature danes od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
16: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
18: Center Vič, moja prva izbira.
12: Kul, poletni ritmi 90-ih, ko so poletne počitnice pomenile le en teden morja. Mikijev zabavnik in

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so ponoči izvedle nove napade na Iran, potem ko je na vrhu Zveze NATO v Ankari ameriški predsednik Trump zagrozil s še hujšimi napadi, če bo prišlo do nadaljnih napadov na plovila v Hormuški ožini. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji v Bahrajnu in Kuvajtu. Trump je sicer glede vrha NATO dejal, da je v dvorani vladala izjemna ljubezen, tako je umiril ostro retoriko v odnosu do drugih članic povezave, do katerih je bil pred vrhom kritičen. 72 evropskih poslancev pa se je podpisalo pod pismo, v katerem nogometne zveze držav članic Evropske unije pozivajo, naj te zahtevajo preiskavo vpletenosti predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina v primeru Balogun. Nogometaš je na tekmi 16. finala med ZDA in Bosno prejel rdeč karton in na tekmi z Belgijo ne bi smel igrati. Po telefonskem klicu ameriškega predsednika Trumpa Infantinu pa je FIFA kazen spremenil ter Američano v nasprotju z lastnimi akti dovolila nastop v osmini finala. Na tej tekmi je sicer reprezentanca ZDA izpadla iz tekmovanja. Boljši so bili Belgijci.
3: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: Urbanodrevo.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
5: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+.
6: Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si.
7: Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
14: Pneumatika na vozišču in okvarjeno vozilo sta

0: Na dolenjski avtocesti ovirata promet pred počivališčem Starine proti Obrežju. Na štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
0: Prva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Temperature danes od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
4: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centrovič.
3: Centrovič, moja prva izbira.
5: Kul, poletni ritmi 90-ih.
6: Brez telefona smo takrat vedno našli družbo za večerno kolesarjenje ali skrivanje po ulicah.
5: To je poletje nostalgije.

0: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
1: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
1: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedan.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14 naprej. Le na Radio X-Space.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
6: Zaradi nesreče je na cesti Vodice-Moste promet oviran pri poslovni coni. Pneumatika na vozišču in okvarjeno vozilo pa ovirata promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine proti Obrežju. Predmet na vozišču je na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, tudi tam previdno. Zastoj je med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti so zastoji in sicer pred predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča še na cesti Šmarje-Koper.
7: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
6: Popoldne bo delno jasno, se pa bo od severa oblačnost povečala, temperature danes od 25 do 28 stopinj, na Primorskem do 31. Jutri bo precej jasno.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
9: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na morju zbirali školjke, v kempu pa sklepali nova prijateljstva. To je poletje nostalgije.

0: Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
1: Mora ga zapeljati en krog.
0: Novi brezžični sesalnik Miele Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Bit pred drugimi.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo se seli v Maribor. Šolski minister Borut Rončević pa si želi, da bi sedež njegovega ministrstva preselili v Novo mesto. Sindikati ob tem opozarjajo, da zakonodaja ne dopušča premestitve javnega uslužbenca na lokacijo oddaljeno več kot 70 km. Vlada pa poudarja, da je decentralizacija ena njenih temeljnih prioritet in napoveduje, da bodo enote državne administracije in sedeži oziroma deli ministrstev delovali v različnih slovenskih regijah. Na Hrvaškem opozarjajo na povečano število primerov snemanja golih otrok. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let. Gole otroke snemajo na plažah in drugih kopališčih. Junijski vročinski val je samo v Nemčiji, terjal življenje približno 5100 ljudi, kažejo ocene. Nemčija je konec junija doživela več dni rekordne vročine, pri čemer so temperature v nekaterih delih države presegle 40 stopinj Celzija. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa bo zvečer prva tekma četrtfinala. V Bostonu se bosta pomerili francoska in maroška reprezentanca. Tekma se bo začela ob 22. uri po našem času.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
8: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
2: Zaradi nesreče je na cesti Vodice Moste promet oviran pri poslovni coni. Pneumatika na vozišču in okvarjeno vozilo pa ovirata promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine proti Obrežju. Predmet na vozišču je na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, tudi tam previdno. Zastoj je med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti so zastoji in sicer pred predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča še na cesti Šmarje-Koper.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Vreme.
2: Popoldne bo delno jasno, se pa bo od severa oblačnost povečala. Temperature danes od 25 do 28 stopinj, na Primorskem do 31. Jutri bo precej jasno.
0: Sončna očala so modni podpis poletja.
6: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nov.

0: priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas. Clarus.si.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
3: Kul, poletni ritmi 90-ih.
4: Takrat smo z morja prihajali s slanimi lasmi, opečenimi nosovi in najboljšimi zgodbami.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Na okusne jedi žara, gremo v Portala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
7: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Poletje je čas za osvežitev. Za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
8: Zaradi nesreče je na cesti Vodice Moste promet oviran pri poslovni coni. Pneumatika na vozišču in okvarjeno vozilo pa ovirata promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine proti Obrežju. Predmet na vozišču je na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, tudi tam previdno. Zastoj je med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti so zastoji, in sicer pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča še na cesti Šmarje-Koper.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
8: Popoldne bo delno jasno, se pa bo od severa oblačnost povečala. Temperature danes od 25 do 28 stopinj, na Primorskem do 31. Jutri bo precej jasno.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centr Vič, moja prva izbira.
13: Kul, poletni ritmi 90-ih.
14: Ko smo na morje potovali v jugotu in z najboljšo glasbo, ki nam obudi najlepše spomine.
13: To je poletje.

0: BMW X1 až od 38 400 eur s bezplatným paketom riadnych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 u Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Ministrstvu za kulturo morajo varčevati. Po pregledu finančnega stanja so ocenili, da jim bo do konca leta zmanjkalo skoraj 9 milijonov evrov za izpolnitev vseh tekočih zakonskih in pogodbenih obveznosti, zato bodo začasno ustavili nekatere postopke financiranja in uvedli dodatne varčevalne ukrepe. Največji manko so ugotovili na postavki za samozaposlene v kulturi. Znotraj služb ministrstva so zato prekinili študentsko delo na ministrstvu, uvedli učinkovit težšo organizacijo dela in novo sistematizacijo. Varčevanje na materialnih stroških ministrstva, odprodali so tudi nekatera službena vozila. Nekdanja ministrica Asta Vrečko pa trdi, da ne gre za finančno, ampak za politično odločitev, zato bodo v Levici zahtevali sklic seje odbora za kulturo. Številne evropske države bo v naslednjih dneh dosegel nov vročinski val. Po napovedih bi se najtoplejša zračna masa prihodnji teden lahko zadrževala nad južno Italijo in deli Balkana. Vročinski val bi lahko trajal več dni. V bolnišnici na Portugalskem pa je včeraj umrla britanska pevka Bonnie Tyler. Najbolj znana je bila po močni in ganljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler je bila stara 75 let.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Big Bang
0: Beach. Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
4: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
0: Zagotovite si svojega še danes.
4: Wow, Big Bang.
5: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
9: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
10: Ekspres promet.
11: Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.

0: tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, tudi med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani je promet zgoščen, gneča je še na cesti Lesce-Bled.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
0: Popoldne bo delno jasno, se pa bo od severa oblačnost povečala, temperature danes od 25 do 28 stopinj, na Primorskem do 31. Jutri bo precej jasno.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
4: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centru Vič. Moja prva izbira.
5: Kul, poletni ritmi 90-ih.
6: Lepe spomine imamo takrat, ko smo na morju iskali telefonske govorilnice in pošiljali razglednice namesto sporočil.
5: To je poletje

0: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
1: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
0: Son.
1: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
2: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
1: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
3: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna. Mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Lej! Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas. Da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
0: Ekspres promet.
10: Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, tudi med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani je promet zgoščen, gneča je še na cesti Lesce Bled.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
10: Popoldne bo delno jasno, se pa bo od severa oblačnost povečala. Temperature danes od 25 do 28 stopinj, na Primorskem do 31. Jutri bo precej jasno.
11: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
12: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do -50% ceneje.
11: Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
14: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centrovič.
13: Centrovič, moja prva izbira.
11: Kul, cool, poletje.

boste današnji večer preživeli pred televizijo, bo izbire več kot dovolj. Na kanalu A ob 20. uri na sporedu akcijski film Hitro maščevanje, v katerem glavni junak stopi na nevarno pot maščevanja in obračuna s svojo preteklostjo. Na Kino TV bo ob 20. uri film Denarne igre, napeta kriminalna drama o svetu denarja, pohlepa in tveganih odločitev. Na RTL-u pa vas ob 20.15 čaka nova epizoda resničnostnega šova Sanski moški. Romantični zmenki se bodo nadaljevali, napetost med tekmovalkami pa bo vse večja.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvak resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se zavzema za referendum o članstvu Slovenije v NATO.
3: Absolutno nasprotujem tudi temu pošiljanju denarja v Ukrajino. Teh 44 milijonov je v tem momentu mnogo bolj potrebnih sami Sloveniji. Tudi prejšnja vlada je z lopato metala naš denar v Ukrajino vsa 4 leta, pa tam vojna očitno še vedno traja. Če stremimo k miru, potem pač treba nekaj spremeniti. Treba bo preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v NATO.
2: Stevanovič predlaga, da bi bil referendum o članstvu Slovenije v NATO hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Dve tretjini od 4000 vzorcev matičnih celic propadle biobanke sta uničeni, saj je temperatura pri shranjevanju teh presegla kritično mejo, so potrdili na javni agenciji za zdravila. Ker vzorci niso bili več varni in uporabni za zdravljenje, so jih morali zavreči. Na vzhodu Nemčije je včeraj po napadu družinskega psa umrla 4-letna deklica. Žival so sicer domači poskušali odtrgati od deklice, a jim hudih poškodb ni uspelo preprečiti. Deklica je umrla še pred prihodom reševalcev. Psa pasme Pitbull Terrier so odpeljali v zavetišče. Gostitelj letošnjega vrha Zveze NATO v Ankari, turški predsednik Erdogan, pa je voditelje držav članic, med njimi je bil tudi Janez Janša, presenetil z nenavadnim protokolarnim darilom. Podaril jim je namreč revolverje z ugraviranimi imeni in nekaj pravih nabojev.
4: Tri, dva, ena.
5: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat. Odprto vse dni v tednu.
8: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
9: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
10: Wow, Big Bang!
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Ekspres promet.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji prav tako na primorski avtocesti in sicer med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani in med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Ekspres vreme.
12: Trenutno imamo jasno vreme v srednji Sloveniji, v tem trenutku 28 stopinj, še naprej bo jasen dan, od severa pa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho je danes majhna, jutri pa nas čaka precej jasen dan. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 18, najviše dnevne pa od 28, pa vse tja do 32 stopinj.
10: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje.

0: Kanada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Popoldan in danes je točno 2 leti, odkar živimo z najbolj ustrajnim sostanovalcem naših plastenk, pritrjenim zamaškom. Na začetku smo se mu smejali, danes pa smo razvili cele tehnike pitja. Enega zvijajo na stran, drugega držijo s prstom, tretji pa med pitjem izvajajo gibe, od katerih bi bil ponosen še kakšen olimpijski trener. Ampak priznajmo, včasih zmaga pač zamašek, takrat ko zadane nos poškropi majico, ampak po drugi strani, če zaradi tega manj zamaškom kot v naravi in več ostane tam, kamor sodijo, je to verjetno ena tistih majhnih zmag, ki nekaj pomenijo. Torej, rezultat po 2 letih? Zamašek vodi z 1:0.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,
1: bi

0: Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Ste imeli naporen delovni dan. Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa pazite kakšno oviro, kakšno posebnost, karkoli, kar vas moti, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
6: Trenutno je jasno vreme. V srednji Sloveniji imamo 28 stopinj, še naprej bo delno jasen dan. Od severa se bo oblačnost malček sicer povečala. Verjetno za kakšne plohe pa je danes zelo majhna. Jutri nas čaka jasen petek, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 28, pa vse tja do 32 stopinj.
0: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Klarus.si. Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
9: In Kaja Grozina.
6: Dober dan, dve minutki čez pol, tretjo uro popoldan in madoniš, kako se jaz z mojim kregam, kaj greva spat. Jaz hočem, da lepo piha vame, lepo ventilator prežgan, da mi ja ne bo prevroče, on pa prav boš zbolela in evo, res me zafrkava glas, mal mi iz nosa teče, tako da je imel prav, ne rada priznam, ampak tople poletne noči marsikomu kradejo spanec, ne, jaz to vem. In pravijo, da ni vedno kriva vročina, ampak tudi napačna posteljnina. Za poletje namreč priporočajo predvsem neke naravne materiale, kot sta bombaž ali lan, ker dihajo, boljš odvajajo vlago in pomaga, da se telo med spanjem lažje ohladi. Če torej zadnji čas se tudi vi po noči večkrat preštevate ovce, kakor pa spite, je mogoče čas za novo posteljnino, ne pa za pihanje ventilatorja direktno v glavo, tako da jaz vem, kam se danes odpravim po službi v šoping.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

I believe, točno 14 minutk do 3 popoldan. In jutri ob 14. uri na Radio Express začenjamo vikend odklop, ki ga pripravlja naša Orjana Giroto. Ves konec tedna bomo praznovali z glasbeniki, ki julija pihajo svečke. Družbo nam bodo delali Regina, Selena Gomez, Slash, Jennifer Lopez, Post Malone, 50 Cent, Omar Naber, Rebeka Dremel in še marsikdo. Veliko dobre glasbe, zanimivih zgodb in rojstnodnevnega razpoloženja jutri od 14. ure naprej. Uživajte!

0: BMW Serie 1 že od 27 900 eurov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo, ki bo pripravljal predloge za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Vodil ga bo predsednik državnega sveta Marko Lotrič, med člani sveta so tudi Igor Akrapovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makuc in Ivan Simič. Vlada je danes prav tako razrešila glavnega šolskega inšpektorja Simona Slokana. Inšpektorat bo od jutri kot vršilec dolžnosti vodil Juri Šink. Predstavniki civilne

0: To je situacija, ki jo želimo preprečiti z ustavno pobudo in ta je bila danes vložena na ustavno sodišče.
1: Tako Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Umrla je britanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po uspešnici Total Eclipse of the Heart. Pevka je umrla v bolnišnici na Portugalskem, kjer se je že nekaj časa zdravila po operaciji, ki jo je imela zaradi vnetja slepiča. Stara je bila 75 let.
2: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko spodobimo.

0: vse za popolni izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: Ekspres promet.
3: Zastoj je na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno zastoj prav tako na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno viro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Res vreme.
3: 28 stopinj imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji in še naprej bo delno jasen dan, od severa pa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho je danes majhna, jutri pa nas čaka jasen petek, najnižje jutranje temperature pa bodo nekje od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 28 pa vse tja do 32 stopinj.
4: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Tina.
1: Dober dan, minutka čez tretjo uro popoldan in če ste vi, tako kot jaz, veliki ljubitelji čokolade, imam eno sladko in zelo dobro novico. Po velikih podražitvah v zadnjih letih se cene vendar le počasi umirjajo. Ja, čokolada je še vedno precej dražja kot pred nekaj leti, a zadnji podatki kažejo, da so se izdelki iz kakava v primerjavi z lanskim letom pocenili za približno 6,5%. Torej, če ste doslej ob nakupu čokolade najprej pogledali ceno in še lepo okus pa premišljevali, je zdaj oziroma bo čas, da si brez slabe vesti privoščite kakšno kockico več. Radio
2: Express. Najboljši.

0: Radiem Express.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, Ljubljana ponuja nekaj zanimivih možnosti. Ob 20.30 bo v Mestnem muzeju Ljubljana nastopil klavirski ansambel Turina, ki bo s klavirskimi zvoki poskrbel za prijeten glasbeni večer. Ob 21. uri se lahko odpravite v Kinodvor na film Orli republike. Gre za politični triler švedskega režiserja, ki skozi zgodbo o priljubljenem egiptovskem igralcu odpira vprašanja o moči, politiki in umetnosti. Ob 21.30 pa se večer nadaljuje na Ljubljanskem gradu s filmom Pod zvezdami Fiume o morte. Film je prejel tudi nagrado Evropske filmske akademije. Kjerkoli že boste, imejte krasen večer.

0: se nimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
7: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Poletna znižanja, v prijetno ohlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
0: Ekspres promet.
10: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Raubarkovanda proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
0: Ekspres vreme.
10: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 29 stopinj, še naprej bo delno jasno, od severa pa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšne plohe je danes majhna. Jutri nas čaka precej jasen petek, najniže jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 pa vse tja do 32.
11: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
12: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do -50% ceneje.
11: Za korak kaj v poletje stilom. Klarus.si.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Ekspres popoldne.
14: In Kaja Grozina.
10: Dober dan, minutka čez pol četrto uro, popoldan. In ali imate doma žaluzije ali imate rolete? Vročino v dom najlažje preprečimo s tem, da še preden vstopi skozi okna, ki za to naredimo, ne? No in zunanje žaluzije in rolete so pri tem učinkovitejše od kakšnih notranjih zaves ali pa sončnih žarkov, ki jih ustavijo pred steklom. Najboljši učinek dosežemo s kombinacijo senčil in pravilnega prezračevanja, zato lahko dom ohladimo tudi z manj uporabe klimatske naprave ali pa recimo ventilatorja med spanjem, tako kot to delam jaz zadnje dva dni in danes lahko samo jokam. Mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. Uživajte!
0: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: ti da vidim na Radio Express.
1: In pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katera pesem vas spravi na plesišče tudi takrat, ko nočete plesati. Na eni strani je Kenny Loggins in Footloss, energija, ki je že desetletja sinonim za zabavo, ples in dobro voljo. Ko se zasliši, noge kar same začnejo malček migati iz 80-ih.

0: Na drugi strani pa Los del Rio, Macarena, legendarna pesem s koreografijo, ki jo zna skoraj vsak, pa če si to prizna ali pa ne. Dovolj je prvih nekaj taktov in roke že delajo po svoje. Iz 90-ih. Katera pesem vas hitreje spravi na noge, ob kateri res ne morete ostati pri miru? Odločitev je seveda vaša, do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob napovedi Ministrstva za kulturo, da jim bo do konca leta za redne obveznosti zmanjkalo skoraj 9 milijonov evrov in da morajo zaradi razsipnosti prejšnje vlade varčevati, v Levici menijo, da pravi razlog ni proračun, za katerega je napovedan rebalans, ampak ideološki boj SDS-a proti kulturi. Asta Vrečko.
3: To, da se odrežejo sredstva ustvarjalkam in ustvarjalcem, pomeni manj festivalov, v celotni Sloveniji. Manj delavnic, manj otroških prireditev, manj predstav, manj razstav, manj celotnega kulturnega dogajanja. Po drugi strani pa to spravlja v stisko.

0: sredstev. V Simonovem zalivu se je dopoldne začel utapljati 73-letni moški. Hitro posredovanje očividcev in reševalcev je bilo ključno, da so ga takoj potegnili iz vode, ga uspešno oživljali, nakar so ga prepeljali v izolsko bolnišnico. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa bo zvečer prva tekma četrtfinala. V Bostonu se bosta pomerili francoska in maroška reprezentanca. Tekma se bo začela ob 22. uri po našem času.
1: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Ekspres promet.
9: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani pa nastaja zastoj. Previdno, srečno in varno pošče naprej, če pa pazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
8: Res vreme.
9: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 29 stopinj, še naprej bo delno jasno, od severa pa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna, jutri pa nas čaka precej jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 28, pa vse tja do 32 stopinj.
10: Spet se počutim kot jaz, navali vročine me ne ustavljajo več.
11: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Radio Express. Express popoldne.
14: In Kaja Grozina.
9: Dobar dan, evo minutka, čez četrto uro popoldan in Slovenija, naša ljuba Slovenija, očitno nima samo čudovitih razgledov, ampak tudi vina, ki osvajajo svet dobesedno. Na ameriškem vinskem ocenjevanju so slovenski vinarji pobrali kar 30 medalji, med njimi je tudi 2 platinasti. Torej, ko rečemo, da je nekaj vrhunsko, imamo tokrat za dokaz tudi ameriške pečate.
8: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Sweet 16, točno 12 minút k četvrtej uri popoldan in naša Urška Majdičuma nas danes spet pelje na en lušten izlet po Sloveniji. Tokrat ne rabite soberg za okšne hribe, ampak mogoče samo sončna očala, klobuk in dobro voljo, ker bomo očitno zapluli v prav posebno dogodivščino. Danes gremo nekam z ladico, kam točno še nič ne povem, bo pa zagotovo prijala sapica. Lep razgled pa voda, ki vedno paše. Urška, mi smo pripravljeni.
1: Kul ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Ekspres.
2: Danes se bomo peljali z ladjo, ampak vas ne vabim na Primorsko. Gremo proti Tolminu. Pravlično lepi konci in veliko stvari za doživet. Skratka, čudovit izlet. Tanja nam predlaga, da si ogledamo
3: Sotoče, kjer se zliva Tolminka v Sočo. Lahko greste z ladico Lucijo na mostu na Soči po jezeru. Lahko najamete kajak ali kanu. Lahko greste v Tolminska korita. Predvsem vse je lepo tle v Tolminu.
2: Res je vse lepo. Jaz pa bom izpostavila mirno plovbo po smaragdni reki Soči. Čudoviti razgledi, neverjetna narava, prijetna jezerska klima. Vaši otroci ali vnuki pa si bodo lahko nataknili kapitansko kapo. Na mesto kapitana bodo vozili ladjo. To je torej ladja Lucija. Odplujete iz pristanišča pri Modreju in nato pod mostom na mostu na Soči naprej. Plovba traja malo več kot uro, za vstopnice pa odklikajte na ladja-lucija.si. Gremo pakirat.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
4: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko Izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, od prto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
9: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Golovcem proti Malencem predmet na vozišču ovira promet ter na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Na primorski avtocesti pri Razdrtem proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Previdno, promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
9: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 28 stopinj, še naprej bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho je danes zelo majhno, jutri pa nas čaka precej jasen petek. Najnižje jutranje temperature pa bodo nekje od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 28 pa vse tja do 32 stopinj.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: minutke čez pol peto uro popoldan in upam, da ste zdaj le še polni energije. Ja, če zjutraj najprej poiščete svoj telefon, pa pol preskočite zajtrk ali pa pritisnete še ene petkrat, šestkrat na dremež, se morda dogaja to, da sami sebi kradete energijo. Nekatere jutranje navade namreč niso tako nadolžne, kot se zdijo in prav je tako, da veliko pomaga pri tem, da imamo malo več energije, malo več vode, nekaj gibanja in manj zaslona. To lahko pomeni precej boljši začetek dneva. No, če nismo danes tega upoštevali, bomo pa zagotovo jutri ali pa pojutrišnjem. A mogoče pa s ponedeljkom začnemo, se bomo že zmenili.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvak resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se zavzema za referendum o članstvu Slovenije v NATO.
3: Absolutno nasprotujem tudi temu pošiljanju denarja v Ukrajino. Teh 44 milijonov je v tem momentu mnogo bolj potrebnih sami Sloveniji. Tudi prejšnja vlada je z lopato metala naš denar v Ukrajino vsa 4 leta, pa tam vojna očitno še vedno traja. Če stremimo k miru, potem pač treba nekaj spremeniti. Treba bo preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v NATO.
2: Stevanovič predlaga, da bi bil referendum o članstvu Slovenije v NATO hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Večina matičnih celic je zaradi nepravilne hrambe propadla. Javna agencija za zdravila je potrdila, da je okoli 2700 od približno 4000 vzorcev uničenih, medtem ko so jih približno 1300 pravočasno rešili. Matične celice so nekateri starši po rojstvu otroka shranili kot morebitno možnost zdravljenja v prihodnosti. Do uničenja vzorcev naj bi prišlo, ker podjetje Gajasel, ki je vzorce predlani prevzelo od biobanke, ni več zagotavljalo dobave tekočega dušika, ki je nujen za varno hrambo matičnih celic. Oškodovani starši napovedujejo skupinsko tožbo. Junijski vročinski val pa je v Nemčiji terjal življenje približno 5100 ljudi, ocenjujejo poznavalci. V nekaterih delih države so temperature presegle 40 stopinj. Medtem bo Evropo v naslednjih dneh zajel nov vročinski val s podobnimi temperaturami. Vročina naj bi se od zahoda, kjer so že zelo visoke temperature, razširila proti srednji Evropi, Italiji, Alpam in Balkanu.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo.

0: Sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Nakit kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Wow, poletje, wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti je pri razdrtem proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu, previdno. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoj pa na štajerski avtocesti med počivališčem. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Srečno, varno pot še naprej. Če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 83, ne? Nič 80 106 4.
3: Ekspres vreme.
4: Ja, trenutno imamo v srednji Sloveniji 28 stopinj, še naprej bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho danes je majhna, jutri pa nas čaka precej jasen petek. Najniže jutranje temperature pa bodo od 11 do 18, najviše dnevne pa od 28 pa vse tja do 32 stopinj.
5: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
6: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, Pikasi.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
9: In Kaja Grozina.
4: Dobar dan, točno 5 je odbila ura in jaz upam, da uživate tale četrtek in predvsem, da imate zdajle takle čas še dovolj, ogromno ene energije. Če smo pa že mislili, da smo videli že vse oblike oboževanja zvezdnikov, prihaja pa en nov rekord in sicer po poroki Taylor Swift in njenega Travisa Kelceja so oboževalci lahko kupili celo smeti, ki so bile okoli dvorane Madison Square Garden, cena $25 za košček spomina ali smeti po domače. In ja, ljudje so to razgrabili in vse pokupili. Očitno danes ni več pomembno, kaj je v vrečki, ampak kdo je bil blizu nje.
3: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

Elton John je bil tole 13 minut čez 5 uro popoldan in danes se poslavljamo od ene najbolj prepoznavnih ženskih vokalistk. Umrla je Bonnie Tyler, valižanska pevka, ki je svojim značilnim rahlo hripavim glasom zaznamovala glasbo 80-ih. Stara je bila 75 let. Za seboj pa je pustila uspešnice, kot je Holding Out for a Hero in seveda Total Eclipse of the Heart. Pesmi, ki jih poznamo vsi in ki bodo še dolgo živele. V njen spomin zdaj ena tistih skladb, ki ima v sebi nekaj nostalgije, nekaj nežnosti in tisti občutek, ko se nebo malo stemni. Bonnie Tyler in Have You Ever Seen the Rain? Uživajte!

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Folk ne ve, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: Na okusne jedi žara, gremo v Vrtala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Big Bang,
13: doživite vsako tekmo kot na stadionu.
14: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
15: Zagotovite si svojega še danes.
14: Wow, Big Bang.
16: Ekspres promet.
17: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoj pa na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
16: Ekspres vreme.
17: Ja, trenutno imamo v srednji Sloveniji 28 stopinj, še naprej bo delno jasno, od severa pa se bo oblačnost povečala. Jutri nas čaka tudi jasen petek, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 posetja do 32.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Radio Express. Express popoldne.
20: In Kaja Grozina.
17: Dobar dan, minutka čez pol šesto uro popoldan. In če se letos kaj odpravljate proti ali pa samo mimo Švice, pripravite še nekaj več, kot kar sam kavčke in dobro voljo. Švicari namreč razmišljajo o novi alpski cestnini, dodatnem plačilu za vse, ki bodo državo samo prečkali. Najdražji bo očitno pogled na Alpe takrat, ko bodo ceste najbolj polne. Cena za razgled pa bi lahko bila tudi več kot 100 evrov. Ojoj, to zna biti pa kar drago. In v ta drugo polovico tele ure vstopavamo zdaj le z legendarno Rock Set. Uživajte.
16: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

boste današnji večer preživeli pred televizijo, bo izbire več kot dovolj. Na kanalu A bo ob 20. uri na sporedu akcijski film Hitro maščevanje, v katerem glavni junak stopi na nevarno pot maščevanja in obračuna s svojo preteklostjo. Na Kino TV bo ob 20. uri film Denarne igre, napeta kriminalna drama o svetu denarja, pohlepa in tveganih odločitev. Na RTL-u pa vas ob 20.15 čaka nova epizoda resničnostnega šova Sanski moški. Romantični zmenki se bodo nadaljevali, napetost med tekmovalkami pa bo vse večja. To je

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Aktualna vlada želi, kot pravi, čim bolj racionalizirati svoje delovanje, tudi s selitvami nekaterih ministrstev ali delov ministrstev izven Ljubljane. Kot prvo se je včeraj v Maribor preselilo ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bliže kot do Ljubljane. Selitev iz prestolnice načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor, kdaj jo bodo izvedli, še ni jasno. Govori minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matas.
2: Če imate najlepšo stavbo v centru Ljubljane, ki jo je treba popraviti, obnoviti, porabiti en kup sredstev, potem mogoče je bolj racionalno iti nekam drugam, ker je prostor cenejši in mogoče to ne pomeni 70 km ali več, ne. V okolici Ljubljane se hitro najde prostor, ki je cenejši, boljši.
1: Razporeditev državnih služb po vsej Sloveniji je sicer programska smernica te vlade. V mesto Drosa v vzhodni Nemčiji pa je, potem ko jo je med igro napadel in pogrizel družinski pes, umrla 4-letna deklica. Umrla je še pred prihodom zdravniške pomoči. Psa pasme pitbull terjer so odpeljali v zavetišče, zoper mamo 4-letnice pa so sprožili preiskavo. Tadej Pogačar pa je na dirki po Franciji spet v rumenem, z dolgim samostojnim pobegom je dobil 6. etapo in prišel do velike prednosti v skupnem seštevku.
0: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: urbanodrevo.si.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec.

0: vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
2: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Ekspres promet.
5: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
4: Ekspres vreme.
5: Jutri nas čaka jasen petek, najnižje jutranje temperature pa bodo nekje od 11 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 pa vse tja do 32.
4: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Express. Express popoldne.
8: In Kaja Grozina.
5: Dober dan, 6 je odbila ura in upam, da uživate v današnjem četrtku. Vozniki, pozor, 1 minuta in 28 sekund vas lahko stane skoraj 400 evrov. V Avstriji je voznik na bencinskem servisu samo obrnil avto, se pravi ni točil goriva, ni ničesar kupil in nekaj tednov pozneje je dobil račun za 372 evrov. Očitno danes ni dovolj, da samo gledamo cene goriva, ampak moramo paziti tudi, kje jih gledamo.
4: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express. A je to film, ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Zlatarstvo Mošik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
4: Mošik. To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
2: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
7: Iz nadzorništva Domžale tepe češenik D417 v petek od 8 do 14, v nedeljo od 8 do 15 iz tepe Trzin hladilnica izvod 4 Novak. Iz nadzorništva Bežigrad tepe Bautkova 6 v nedeljo od 10 do 12.30, v nedeljo od 7 do 9.30 iz tepe Koroška.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
8: In Kaja Grozina.
9: Dobro večer, po sedmih je že odbila ura in upam, da se imate lušten zdaj, le koliko so fajn te poletni večeri, ko sploh še ni večer, ampak je že skor konc dneva, pa je še vse svetlo, pa tako lepo, pa vse cveti, a ni lepo poletno. No, nas pa čaka še naprej sama najboljša glasba. Uživajte.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Trditve, da gre pri znižanju sredstev izvajalcem kulturnih programov in projektov za politično obračunavanje, je danes odločno zanikala ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc. Kot pravi, so po pregledu finančnega stanja namreč ugotovili, da jim bo do konca leta zmanjkalo skoraj 9 milijonov za redne pogodbene obveznosti.
3: Želite narediti afero sedanjega vodstva ministrstva za kulturo, vendar afera se mora glasiti povsem drugače. To je mesec februar 2026, ko vodja finančne službe samo v februarju kar trikrat pošlje sledeče sporočilo. Vljudno prosim za povečano pozornost pri izvajanju razpisov, pozivov, dodeljevanju sredstev, prevzemanju obveznosti, saj v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo primanjkuje sredstev za zakonske obveznosti.
2: Junijski vročinski val je bil najhujši, kar so jih doslej zabeležili. Številne evropske države so poročale, da je zaradi vročine umrlo več tisoč ljudi. Del zahodne Evrope medtem že pesti nov vročinski val, ki se bo v prihodnjih dneh širil tudi proti Balkanu in Alpam. V Španiji so ponekod izmerili tudi 44 stopinj Celzija, v Franciji pa so zaradi vročine ustavili jedrski reaktor. Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Pogi je s prepričljivo zmago spet oblekel rumeno majico vodilnega.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres Urška Majdič Uma vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite

Popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami.

0: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si. Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Za popoln poletni večer. Radio

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: 20 let tvojih najboljših hitov. Radio X.

0: Ekspres. Če boste današnji večer preživeli pred televizijo, bo izbire več kot dovolj. Na kanalu A ob 20. uri na sporedu akcijski film Hitro maščevanje, v katerem glavni junak stopi na nevarno pot maščevanja in obračuna s svojo preteklostjo. Na Kino TV bo ob 20. uri film Denarne igre, napeta kriminalna drama o svetu denarja, pohlepa in tveganih odločitev. Na RTL-u pa vas ob 20.15 čaka nova epizoda resničnostnega šova Sanski moški. Romantični zmenki se bodo nadaljevali, napetost med tekmovalkami pa bo vse večja.
1: To je

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Trditve, da gre pri znižanju sredstev izvajalcem kulturnih programov in projektov za politično obračunavanje, je danes odločno zanikala ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc. Kot pravi, so po pregledu finančnega stanja namreč ugotovili, da jim bo do konca leta zmanjkalo skoraj 9 milijonov za redne pogodbene obveznosti.
2: Želite narediti afero sedanjega vodstva ministrstva za kulturo, vendar afera se mora glasiti povsem drugače. To je mesec februar 2026, ko vodja finančne službe samo v februarju kar trikrat pošlje sledeče sporočilo. Vljudno prosim za povečano pozornost pri izvajanju razpisov, pozivov, dodeljevanju sredstev, prevzemanju obveznosti, saj v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo primanjkuje sredstev za zakonske obveznosti.
1: Junijski vročinski val je bil najhujši, kar so jih doslej zabeležili. Številne evropske države so poročale, da je zaradi vročine umrlo več tisoč ljudi. Del zahodne Evrope medtem že pesti nov vročinski val, ki se bo v prihodnjih dneh širil tudi proti Balkanu in Alpam. V Španiji so ponekod izmerili tudi 44 stopinj Celzija, v Franciji pa so zaradi vročine ustavili jedrski reaktor. Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji, Pogi je s prepričljivo zmago spet oblekel rumeno majico vodilnega.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: BMW je zaradi krize na kitajskem avtomobilskem trgu in posledic vojne z Iranom pred kratkim precej znižal napoved poslovanja za letošnje leto. Dobiček iz poslovanja naj bi se v primerjavi z lanskim letom znižal za 15%. No, celoten nemški avtomobilski sektor se zaradi hude kitajske konkurence sooča z velikimi težavami. BMW zato ni nobena izjema, so pa njegove delnice letos padle za skoraj 40% in pristale najnižje po letu 2020.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Japonska vlada ima zelo dolgoročen načrt, ki sega vse do leta 2040. Strategija premijerke Sanae Takaichi temelji na spodbujanju zasebnih naložb v 17 strateških sektorjih, ki jih Tokio do leta 2040 vidi kot ključne za dolgoročno gospodarsko rast in nacionalno varnost. Zato bo njena vlada v kratkem predstavila velikopotezen načrt v vrednosti približno 2 bilijonov evrov.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami je 10. julij in ja, to je petek. To je petek, to je dejstvo. In dejstvo je tudi to, da danes mineva točno 35 let, odkar je Boris Jelcin postal predsednik Ruske federacije. No, ker vem, da vas to prav nič ne zanima, pa vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljive informacije. Res, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite. Eti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se Bruselj res zauzema za poenostavitev označevanja energijske učinkovitosti izdelkov v Uniji? Ja, drži. Seveda, Evropska komisija predlaga poenostavitev pravil na področju označevanja energijske učinkovitosti izdelkov v Evropski uniji. Med drugim energijske nalepke v papirni obliki ne bi bile več obvezne. Monterji kuhinj in klimatskih naprav pa bi morali kupce z informacijami o energijski učinkovitosti izdelkov seznaniti pred nakupom.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Kolesarska dirka po Franciji danes ponuja sprintersko etapo, ki se bo po 175 km končala v Bordeauxu. Kdo bo dobil sprint, se sprašujemo, razen seveda, če ne bi slučajno uspel kakšen manjši beg, kar pa je res malo verjetno, saj so sprinterske ekipe zelo zainteresirane, da poberejo etapno zmago. Prenos dirke po Franciji tudi danes popoldne na TV Slovenija 2.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Odzivi na obvezne premore na nogometnem svetovnem prvenstvu za rehidracijo nogometašov so večinoma negativni. No, UEFA pa je medtem že sporočila, da v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni ne bo teh odmorov. Premori bodo še naprej odvisni predvsem od vremena oziroma vročine, ne pa od tega, koliko želijo z oglasi zaslužiti predvsem kakšne komercialne televizijske postaje. No, v evropskem nogometu tako že dolgo velja, da se za prekinitev za rehidracijo glede na razmere na igrišču lahko odločijo sodniki sami in tako bo tudi v prihodnje.
0: Radio Express. Pravi naslov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Kam vlagate denar, če seveda imate sploh kaj prihrankov? Bogataši kupujejo različne naložbe, ne samo delnice in obveznice, zlato, nepremičnine, ampak tudi umetniška dela. Ostanite z nami, kmalu preverimo, kakšne so cene teh umetniških del.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Pred kratkim je v hotelu Grand Plaza v Ljubljani potekala dražba galerije Slow Art. Prodanih je bilo 20 del v skupni vrednosti okoli 94 tisoč evrov. Med najvišje prodanimi deli sta bila Tršarjevo kiparsko delo brez naslova in Sternanov portret dr. Fran Windischer, ki sta dosegla ceno 12 tisoč evrov. Sledila sta Tone Kralj z doseženo ceno 11 280 evrov in Jože Tisnikar z delom Avtoportret s krokarjem, prodanim za 10 800 evrov.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: Poletje je tudi čas, ko se veselimo glasbenih koncertov in zato je v moji družbi sodelavka Orjana Giroto s koncerti.net gre pravzaprav vsak drugi dan na kakšen koncert. Orjana, najprej na kratko, katerega glasbenika se ti najbolj veseliš v tem poletju oziroma skupine?
2: No, moram reči, da sem se veselila Linkin Park 26. junija, krasen koncert z novim vokalom ženskim, ampak 11. julij so pa Duran, kot roj po tukaj blizu. Tako da ne, glasba naše mladosti.
1: Se strinjam, odličen koncert, Orjano, ostani še z mano, po naslednji pesmi bova preverila še preostale take odmevne koncerte.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: V nočnem programu je v moji družbi Orijana Giroto in sva obljubila, da bomo malo preverila, kateri zanimivi koncerti bodo v naslednjih dneh oziroma v tem poletju v bližini Slovenije. Orijana, tule imaš en kar bogat spisek, pa izvoli, kaj priporočaš, kam bi lahko šli? Omenila si že Duren, ne, daj še enkrat povej, kdaj in kam pridejo?
2: Se pravi, 11. julija Kodrojpo je pa tukaj blizu, v bistvu prideš v eni urci in pol. In potem nadaljujemo z My Chemical Romance Firenze 15. julij in potem Pitbull Budapest 21. julij in Weekend Milano 26. julij.
1: Hvala lepa za to, Orijana, in se slišimo spet ob kakšni taki glasbeni priložnosti.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je Bonnie Tyler postregla z mega uspešnico